Okasa Mafo. Abusia Sabri yebeko eradiasi mu ba bebi biara ubi aye na eradiasi ewo ene a odi achaye wahuni mabo meda so yetim kwem ye ko yeba techama da bodwe moje die mu afusa na ye na eradiasi bebi biara owo ebiara de eradiasi.

Ata a wo de ne trimwin be pepa Yesu Kristo ne ase no yo dwamani. But Yesu o se san na dwene no. Yesu aye na wa wa tu agye ne bata no ho. Edi se wo ba we a o acte pon movie ni ade no so se wo gyai no wa sakra no wa ba e wo se ye welcome no. And it is so sad se o mo kura o mo comment no be kona e bi kura ya sori mpanimfo. O be kona e bi dwuma de o mo di wa sori mu pa. Thinking se dia all better than her. Anka nipa no se sakra no wa sakra mo be ma mube weka meno atu bra na beka Yesu Kristo dom no ho na ye nyina ye mmom ensum Yesu ni enye hu firi bone ho mo konde meno. You see how it is? So that is man for you. Nipa be condemn me, but it shouldn't be so. Yesu Kristo eba ma adebonye fo enti de waye bone no otwene eba ta ho sre edi ma no se wono so be firi bone mu bo ye nyina ne ati bone mu ye nyina ne wone me bia enye mu na Yesu atwe abe bata no ho. We are even still under construction. Who is perfect? We are all not perfect. We are still under construction. What you say? Enti se wo pe obi ma na kasa ma wa ye Yesu Kristo onipa o kasa prakuwe kasa ma ti ya bebo mpa ye kakra akwa urade ani masere urade otwe di amponyankopon sa urade hunia mabo urade kasama ye ya brabo ni ya setena imu no sa de nipa eye boye etua boye tu ya boye tu ya no yenim sa

Oba no so nya ware ni wie se pepe pe wo no bia mo bibia ho hwe. Bibia ye odia. E anopa na ofpe o. E wiya na ofpe o. E anadwo. Fa ne se mo jedro.

0: na ya wono na eko nti se uyo bia wo bukuku na ye wo ya no se ba wa bra wo ye adwuma ana se wo ye bibia ehia energy a de eche ne se that time na wo ya de no akoma no nya moja bebre na nya moja ne bebre nti no na asase ama wo bu no asase se eya wo ya mo se wo jaya de kodie na wo ye ne pe na eya wo no wo bu se na ejai ana se akofom ye wo de friend se unstable angina no no de and fuck one is a woo ye be another woo ye be because in three a demo de qua commano ama a commana yamujano. Tino memoirs to sipa ye. Into no no any time biano. Was it not nipano, see ya one cook. So be crowd what da Obia or no or ya at rest or done a cunya may shake TV crano. Obia, ebi or no be din come off on so crano. And now so be crowd what's here, same one. Eyekuno mo zane ni parano wa shafi ese oti yawo no ewo nebo na epre ekọ ne nsabe nkumu so na ekọ ne kon ho na afi no ne chikura no na oti yawo no ewo
1: okay
0: ti nanjaina na ye omu ahudo mienu nti wo ye obi yawo te koko yawo a wo se wuti mi differentiate between sane ema mienu no se bi yawo de no se wo ye adwuma ena eba ana wo de no da ho at rest krana omu no ye wo ya wo se ntempa na wutu ho na mo na oba endpoint will be a perfect clinic by two. Na afi no ye ye nsheshe mu na ye di ye e de etu ye be pa cho number no e ye 0244 86 7068 0244 86 70 68 na my two obi bubuza say angina yi e bakura na e kwan be so
1: na
0: me fa so a me de e be hu say angina yi mi into no sane ye kanu obo shaft ye se eye wo ya na afi no nyabo ya wo no kwa na e beba obi wo ha obo se na nani so shaft ye se e bri no obi wo ha obo se na eya wo no ote ya wo na ne home kura no na insisi so na afi no home ntentem na ohome a na afi frama no kura no na enso no obi wo ha obo se na ne bo shaft ye se e funu no nti no nipa no obi wo kro timi fe na ne bono e ti se de ya so ne bunu mu aye chi na ye wai obi o ha so ye de sikan na ko ne bunu mu aye cha ne bunu bi o kra na na afi akoda ne e bo sese bo se na ne bunu na e sese no na onya hard bench so no need bi ya e wo se e ma ne bunu e sese no obi o ha o timi feeling light headed ti se de ya so onam no ya wo na tiko na so obi esum no na onama fafa na ontimi e nante yie kura obi wo ha bi ka kre bi pe na afi no na wabre na e wo se e ma e hohia so wo bo na e ye wo ya no enye tra akwa ntempa na e wo se wo tun wana mo na afi wo ba end point to be part clinic na ye ye hwehwe mu e de e hwe ma my two
1: okay all right now when it me o bibia e wo age group bi
0: yo my two mpempi na angina de ya na e wo age group fi amofra enta enya angina no
1: okay.
0: Obi benya angina akwa kwaye se car wato car mono no uto car mono a to say akwala nti no car mono no se ne identify e adwuma no eya na eye koyi ne mu muchi na wonye service no nko check up na won hwe wadidie mu yie na wonu mu san ho do wo smoke no to wo fie ne kwa nanim no na afi akoma no ntini ne mu na emu sisi ntini ne mu sia na afi akofa san angina e de aba timpempi no mpanimfo from the ages of bare 25 air corner na fe no nipa no wa sha fe se onya sa angina no but the air can say e preventable e abi e timi e sia no kwen
1: e wo end point o
0: e wo end point o nipate clinic
1: okay
0: it the wo nipa no sa wo sha fe se wo te boya wo na and tena ho kwa obi wo kra wo sha fe se wo te a wo bo se ni wa penipa ama na fa ne mabi no magine gina ne bono so na fe wo mu tietia ne bono so obi wo ha no akoto eduro no de chichi ne bono duwa no akọ pharmacy no akọ to nuro painkiller na wo nom na so boya wo na eye wo ya no efura koma ne mu ti painkiller bia wo benum bia no nya bia eye adwuma wo ba etietia wo bo no nya de e no no eye adwuma e dia ma wo ne mu me wo sa wo ba na ye ye nsheshe mu ti end point o mi pata clinic ma itu ye wo ECG ayitini e de ye na ye cha koma no ho photo na afi na no atre akoma no se moja entimi enko ho a e boa e me ye hu na afi no yama wadru sani ese ene sani e fata mai tu
1: okay doctor we e yade a e ye nkomo a wose ye tai di pa na akoma ai yade ye a ye kunkrofo de ubgana ni obeka so ontie na ne ye o yakwara akwara entimi nim se e ade e tesi pa ma ye number na